0: machine, each time of the machine that we have selected. Because the
1: Titi, come papa, hey hey. Come on.
2: לגבי המחירים, זה פחות?
3: המחירים פה הם לדעתי יותר אטרקטיביים מבכל מקום אחר. אנחנו...